Radio Torino, in nomine Domini, Dominic exaudior astione meium, Dominus vobiscum, oremus Deus perversum transit creaturas vista, prestum legem, et unam tandem tuam, et a principia per Christus Domino nostro, amen. Benedicto plenipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet semper, amen.